0: 们正在奉命搜查混在老百姓队伍中的游击队，让他们到山那边搜索。
1: 是。
2: 我们是隠してる遊撃隊を捜査してます。君らは向こうへ捜査せよ。我々は隠してる遊撃隊を捜査してます。